Cengkareng, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Pihak kerajaan luluskan bantuan hak Thai Cuai Thai Plus untuk mereka yang tidak lulus kad kebajikan kerajaan ataupun bad sewandikan yang urat. Kabinet Negara Thai telah meluluskan langkah bantuan kepada mereka yang tidak lulus kelayakan kad kebajikan kerajaan ataupun bad sewandikan yang urat melalui program Thai Cuai Thai Plus. Di bawah program ini, penerima yang layak akan menerima bantuan sebanyak 1,000 baht sebulan bagi tempoh bulan Singhakom hingga tengah hingga bulan Kanyayon 2020 ni. Bayaran akan disalurkan melalui aplikasi Pautang bagi membantu mengurangkan kos sara hidup serta digunakan sebagai tambang pengganggu dan awam. Selain itu, kerajaan turut membuka peluang kepada orang ramai untuk mengemukakan rayuan dan mengemaskini maklumat sehingga tanggal 20 Kanyayon bagi memastikan lebih ramai rakyat yang layak dapat menerima manfaat kebajikan secara adil.

Letupan bom di hadapan balai polis Tanjung, seorang suspek dipanggil untuk siasatan. Pihak berkuasa terus jejak individu terlibat. Pasukan keselamatan

Ratiwat dengan membawa seorang individu yang disyaki untuk menjalani proses soal siasat. Tidakkan ini adalah sebahagian daripada siasatan bagi memperluaskan maklumat berhubung kejadian letupan bom menggunakan kenderaan yang dipasang bahan letupan buatan sendiri di hadapan Balai Polis Tanjung Bangunan Lama pada malam tanggal 21 Rakadakom. Pihak berkuasa turut menegas bahawa individu yang dibawa untuk disoal siasat masih dianggap tidak bersalah selagi belum ada bukti yang mengesahkan penglihatan.

Istana Rehabilitasi Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

stesen radio Sawatha wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Radio Thailand Dala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayangilah di website Sawato Jala.

kasih kepada peminat semua untuk didengar daripada ruangnya patana kita masa ni dan masa yang berehat hak peminat semua duk buat bawe koyok bawe duk buat lauk nasi ataupun duk jual dan duk cedek nak jual daripada nak petang ni boleh kita pakak-pakak dan dengar gapak dengan khabar kita daripada gelombang FM 95 MHz Tesang Radio Sarawak lah pasal mulai tepat teh 24 jam di masa ni dengan adik Dina dan hari ni jeput dengan berita kajak Ewi kepada adik kakak kita dengan ha go duit api ha tu pe peminat sebab di pada go api baru ni dah yon kajak Ewi kepada adik kakak kita dengan berita yang baik lah di masa ni dengan bingo api di pada Rob Hak Bule Kanyayun tahun 2569 Yokiro Mula dah peminat dah kita nak boleh lagu mana dok kena long tabian dah dok kena long tabian di pada WhatsApp di pada app gapo-gapo dok kena wak gapo langsung you nak we boleh semua di pada rumah hak bakar api dah peminat dah iaitu kita bakar api di pada rumah pada bulan Singhakom bulan Singhakom tahun 2569 lepas tu dah kita bakar cukup sebulan lepas tu bin hak mari di pada Rob bulan Kanya tu dia dah rumah hak duk hak kita duduk setiap rumah dah nak boleh sit pada kira go api mula di pada kalau kita bakar 200 nuai mula-mula tu di yo mikir yo kira 3 kok di pada nuai ha tu dia dah dak kena long tabian gapo dak kena masuk app gapo kajo ewi sit pada semua umur hak bakar api hak dengan KJL ni dah patu pada tu dengan kalau kita bakar lebih pada 200 nuai tu lagu mana yo nak kira supo tulo ha tu kan kalau kita jadi hak orang pergi bat sodikan hangrat ataupun bat konco tu pun boleh sit cuy lah kafe yo hak tolong supo tulo daripada dak kurang 300 15 kok di pada sebulan hak ya tolong tu deh hak mata kada hak dia tak tetapi hak putu bas sodikan hang dak tu kita turun Kedah deh di pada long tabian hak dengarkan Faifa kalau pia turun Kedah pun boleh bakar sit hak tu deh tak kalau kita bakar api dak siapa 315 kok tu boleh free juga deh patu lepas tu kajak ayo becek dengan kafai hok sarana hok bito tu bik mari di pada socia ataupun di pada bito di pada semua-semua tu dan dengan hok kafai di pada hok mana hok di tak tabatah hok luang tu dah yo yep bin kafai hok kita Kedah dan lepas ni kita tengoklah kafai hok kita nak murah turun insyaallah dah we kepada adik kakak boleh tahu dengan bita-bita kajak we kepada adik kakak kita dengan go api di pada bulan Kanya yun dah peminat dah ni lah saya jemput kepada adik kakak kita di pada ruang patana kita dan masa ni tengok masa lewat ada silap salah mana saya minta maaf di ruang ini katik patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tu lah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tesang Radio Sarawak lah pasal mulai tepat dah 24 je dan masa ni saya Dina Fahira Jelak minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana kesempatan

Radio Thailand Dala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

Ya, masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan High School Harian. Sisi yang ketiga bolehlah peminat nak masuk kursi, tegur-menegur, tep-tep dengan DJ Moni, hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Gitu, rancangan High School Harian sisi yang kedua ni peminat cara-cara mengaji lah, persepsen ni, we anak-anak cucu kita, video mengaji, rajin, video boleh buat merekah tinggi lah gitu lah. Tak sehat duk lekat kosong, lekat roh. Mengaji pun bau-bau nak baca nak surat bau tubik ataupun nulis bau boleh tulis. Tulis. Kita kena ajak anak-anak cucu kita ni belajar tulis, belajar mengaji, belajar baca. Video pandai kecil-kecil lagi lah. Kalau tak mengaji ni nak tulis surat pun tak pandai, nak baca surat pun tak pandai. Tak boleh. Kita kena ajak jadi ya peminat kalau nak anak-anak cucu kita rajin. Dia kata kalau nak wi anak cucu kita ngaji boleh, dia kena rajin ngaji. Ngaji-ngaji dari bilik kelas tu kena fatih juga. Hak guru kita dok mengajar, bukan dok gi mai gurau dengan sai, bukan. Ha, kita kena rajin ngaji. Hak mana penting, hak mana kita kena ngaji, hak tak paham mana akak tanya, akak tanya tanya guru dah, katalah mana dah. Ni dok dia le bilik kelas tak boleh juga dah. Sebab tu janganlah hati boleh tu tak usah putus sekolah lah. Kalau tak caping. Kalau demek kita boleh putus. Kalau tak demek malah gini tak boleh. Ha, yang duduk putus sekolah acak-acak tak boleh juga. Tak apa. Tak ada turut sahai tu. Ha, payah juga dah. Sebab tu menano. Hak mana penting hak guru kita ngajar ni. Ha, penting sekali kita menano. Jangan pergi mengaji tak buat surat. Tak buat sekali tak boleh. Ha, dah. Sebab tu. Baca-baca buat PM hok kita mengaji lepas dah ni baca sokmo dah. Tak ada salah kita baca sokmo, kita top tuan peminat dah. Hok ni kita buat PM peminat. Lepas tu kalau tak PM kita boleh tanya guru ataupun sang kita. Kita jangan duk tahu sok dia tak PM ni call pas-pas dia ha ataupun kan ban ni nanti tiru saya di. Ha tak boleh kalau pi fikir betul tak boleh. Kita kena buat PM. Kalau kita mengaji ni kita kena rajin mengaji sungguh. Ha, lepas tu pula dia kata kita ni janganlah janganlah jauh-jauh hok-hok masuk ngaji lama. Ha, ni anak cucu pergi mengaji lah, masuk lama, masuk lewat lah. Kita kata lama ni tak boleh. Ha, kita kena wik anak cucu kita tahu wik naik jauh-jauh mengaji ni. Kod mau sekolah. Pakai-pakai ye wik. Kena ni dok rambut panjang. Pakai kasut. Ha, pakai kasut tak super go. Tak boleh. Kita kena pakai unik-unik. Turut-turut unik. Mau sekolah lah dah. Lepas tu jaga-jaga kesihatan. Tubuh badan sakit remeh. Ha, kesihatan tak erok lah. Ha, ngaji pun tak boleh. Tak masuk kepala. Ha, gitu kita kena. Tubuh badan anak-anak cucu kita ni sehat molek. Paminak. Yo, gitu kasi belakang lah.

daripada rongai hak kita dihubungi yang kedua. Masalah ni dah saya boleh jemput pada cara-cara hak yang pedah we kepada adik kakak kita dah dengan khabar kita setiap hari dah ataupun dengan cara-cara yang baik we kepada adik kakak kita di pada gelombang FM 95 MHz sawah terjala. Dah peminat duduk dengar di tempat tem mana sawah cirak kedak dah boleh masa ni kita gapat dengan khabar kita ataupun tukar khabar kita boleh nombor tu lah 073-203-583. Dan masa ni saya jemput pada satu cara hak Jamila ni dengan masa hak kita wahi duk main game dah mula-mula kalau kita duk budak tu duk main game duk main dak panah lah main game hak kita ni duk dengan saing-saing daripada tepi-tepi rumah dah. Tetapi masalah ni dengan warung kita duk main mana main dalam terosak ataupun telefon dah. Ha, tu dia dengan game online peminat banyak sangat dengan game online yang sedak lagu mana dan masalah ni kalau nak wis sedak lagi kena bayar duit. Ha, hak ni lah jadi satu jalan dengan hak orang wahini pun ataupun mi cacip yang mi jalan ni dari pada nipu we okay tu boleh habis duit dengan game pun ada juga dah. Sebab apa? Kalau dengan game ni dengan hajua kakak hak kena beli game ataupun panggil item hak dia. Ha, dengan barcode duit hak daripada murah daripada hak orang lain jual. Ha, hak biasa hak dia mau jual dah. Jadi murah selajak ataupun boleh tukar banci hak kim dia banyak sangat. Hak ni lah jadi satu jalan Wimi cacip ni jadi mudah nipu dengan banyak sangat dah. Iaitu mi cacip yo buat lagu mana. Ha, itu dia dah. Yo put daripada social dengan jual item kim lah dengan buttermen. Ha, hak but hak we kita tambah duit untuk nak pergi main game we banyak kan hak dia lagi dah dengan harga murah untuk nak we kita ni tengok pun harga murah we kita ni banyak dengan own duit we dia dah. Hak ni lah kalau kita own dengan dia jadi hilang kita tak boleh gapo langsung dah. Lepas tu ya block kita tak kena main gapo boleh ataupun duit pun tak boleh gelik dan jadi masalah banyak sangat dah. Iaitu sebelum kita nak own duit lagu mana dah daripada olah ni kita kena jaga molek ataupun kita kena tahu dah dengan cara-cara dia we kena deal dengan dia dan dengan mi cacip. Satunya kita cek dulu kata orang jual dalam olah ni ya ada tuaton ke dak tengok perawat dia dah dengan ha beli bayar ni lagu mana dia banci dia lagu mana boleh kita mudah dengan TikTok dia boleh dah kalau lepas tu dah kalau ada masalah. Lepas tu kita baca review pun boleh dah review dengan orang lain-lain hak biasa beli kalau jumpa dengan masalah banyak orang hak biasa kena nipu tu hak ni lah kita boleh jauh boleh dengan hak dia dah. Lepas tu kalau kita pilih dengan platform hak beli dengan item game ni hak untuk hak dia hak dia platform untuk nak beli bayar dengan item hak game ni. Sebab apa? Sebab kalau ada masalah kita boleh yun ataupun dengan yun reang dah ceng reang minta tolong menolong boleh daripada platform hak dia. Ha, terlepas lepas tu yang mudah sangat dengan cahaya bad game hak harga murah. Ha, tu dia dah peminat. Kalau kita tengok dah ya bukir gitu ni boleh kita jauh dengan dia dah. Lepas tu yang dok we demo tahu dengan rahat OTP kita. Ha, hak ni lah boleh jadi jalan mudah we kepada mi cacip dah. Ha, hak ni lah saya jemput we kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga dengan anak cucu kita di masa lo ni dengan game online ni banyak sangat dah. Lepas tu jadi satu jalan we kok mi cacip ni boleh bakar jalan ni dengan nipu mik duit kita lagi banyak sangat dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga di pada gelombang FM 95 MHz sawah terjang.

istiare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

0: So peminat, kita klik mari pula dah leput singin yang kedua. Gitulah untuk sekarang ni dah kita klik mari dah leput singin yang kedua gitu. Kita boleh jumpa bersama-sama di sinilah. Kelamai FM 95 MHz Wata Jala. Gitu peminat untuk sekarang ni dah kita, yang mana kita sudah rehat dengan lagu ataupun dengan Al-Nasid yang saat ni tu. Gitu untuk sekarang ni dah tak kira lah peminat kita yang sedang didengar di mana saja gitu, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Dan juga siapa-siapa duduk tak kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan duduk gaduh, kokoh duduk pergi dah jangan duduk bawa derah lah. Dan juga turut aturan-aturan jalan raya, supaya kita sapa dengan selamat, klik dengan selamat, kita berjalan dengan puas hati. Gitulah peminat, ucap salam sejahtera kepada peminat pendengar kita belakang. Gitu untuk sekarang ni dah berhubung ada khabar berita untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat gitu. Belum kita nak kecek, nak menyebar, nak berkongsi berita gitu, ucap selamat dengan peminat dululah. Tak kira lah duk dengar di mana, kalau kita ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, lagu gapo hok siapa tu, boleh kita telefon mari. Dah juga lapo mari, boleh dah katanya duk dengar di mana gatik suara cerak kedok dah, ataupun apa ikuti gomening tu lama dok gi, ataupun lagu mana pun bolehlah kita telefon mari dah di nombor. Dah juga untuk hari ni peminat ada sikit khabar berita ialah untuk nak siapa, iaitu apa dia panggil asal semak pejabat cumcon, apa kalau bahasa Melayu ke, juru rawat sukarelawan kampung, asal semak pejabat cumcon, pihak wilayah Jalan sendiri pun dia buka daftar lah, buka daftar ataupun buka semak peminat untuk apa dia panggil wilayah Jalan sendiri pun dia nak kukuh sistem kesihatan di peringkat kampung. Untuk apa dia panggil laksud asal semak pejabat cumcon ni bukan sekadar wilayah Jalan sajalah. Buka daftar ataupun buka permohonan buka semak tu. Untuk apa dia panggil laksud asal semak pejabat cumcon ni buka permohonan ni ataupun perap semak tu setiap wilayah lah di negara Thai kita ni, yang mana jadi apa dia panggil selarah dengan polisi kerajaan ataupun nayobai hak ratabal lah gitu peminat. Katanya wilayah Jalan sendiri lebih-lebih lagi pejabat kesihatan awam ataupun apa dia panggil Semenangan Sarana Suk Tangwat Jalan peminat, dia sudah buka permohonan bagi pengambilan pertama ataupun rob rek, run rek, gitu peminat. Dalam sukarelawan juru rawat kesihatan kampung ataupun laksud asal semak pejabat cumcon, katanya ada banyaklah yang pergi daftar ataupun pergi apa dia panggil pergi semak lah di apa dia panggil Semenangan Sarana Suk Tangwat, kalau panggil panak-panak ke so-so-co. Gitu peminat, dah bolehlah kita boleh pergi mohon kalau ada anak, ada siapa-siapa berasa ingin untuk nak kerja dalam laksud asal semak pejabat cumcon, boleh kita pergi mohon, pergi semak gitu. Untuk apa dia panggil kerongkan ni tu peminat, jadi atau pihak kesihatan lah ataupun menteri kesihatan, dia nak buka ataupun nak we daftar buka semak ada semukim sesatu orang. Gitu katanya wilayah Jalan tu boleh daerah catsan sebanyak 85 atra ataupun 85 orang lah, mengikut mungkin di dalam wilayah. Gitu peminat, untuk dia nak bagi tu katanya tiga kumpulan ataupun tiga kategori lah, iaitu kelum parinjatri tuapai umur tak melebihi daripada 60 tahun kena masuk seminar lah ataupun masuk oprom sebanyak 240 je. Dan juga kelum parinjatri dan sukapat umur tak melebihi daripada 65 tahun kena masuk seminar ataupun masuk oprom masuk mengaji sebanyak 120 je. Dan juga kelum pejabat wicacip ataupun puprakop wicacip sukapat hak ada lesen lah ataupun ada baik anuyat umur tak melebihi daripada 70 tahun masuk seminar ataupun masuk mengaji masuk oprom sebanyak 30 je. Gitu katanya pihak apa ke panggil klum apa asal semak pejabat cumcun ataupun osopo ni dia untuk nak mari berjaga ataupun nak mari dule pak kumpule yang penting iaitu orang tua ataupun orang yang menyakit ataupun rok mai tito ibu dan juga anak-anak dan juga orang menyakit daripada dadah gitu untuk laksud pejabat cumcun ni dia nak kerja penting-penting lagu ni lah dan juga apa ke panggil perasaan kan cai ya ataupun tengok-tengok haha makan ubat we betul we kena gitulah untuk nak we kemudahan kepada rakyat dalam kampung dalam hak-hak kesihatan gitu peho so-soco ataupun samangan sathana suk jangwat jala deh mengajak semua ataupun siapa-siapa yang memenuhi dengan syarat lah gitu bolehlah kita pergi ke muka ke permohonan ataupun pergi semak lah yun pai semak dengan sendiri iaitu kita kena bawa pergi kad kenalan ataupun bad pecacun apa yang panggil bodapo tabian ban tu peminat ada juga sijil ataupun laktan kan seksa katu nang serap rong bukun naik binti dan juga ramah katu bai rap rong pet patuh baik anuyat prakop puji cacip naik korani ti kiokong. Kita boleh mohon di mana? Di akansi fa di samlangan sathana suk jangwat jala tu peminat lelaki mepita tu. Sejak sekarang hingga tanggal 31 kak rakadakom. Dan juga dia nak istihar ataupun senarai calung yang layak mengikuti latihan dan juga proses pemilihan. Akan diumumkan secara rasmi ataupun oprom kad leak. Yang pentangkan naik wan tijet. Itu tanggal 7 Singhakom. Iaitu tanggal 7 boleh lapar peminat. Gitu untuk dah. Haha. Osopo ataupun laksud asal semak pejabat cumcun. Untuk kita nak mari menyapan. Mari menyebar kepada peminat. Gitulah untuk sekarang ni. Kita rehat dengan anasik dengan lagu dulu seketika. Lepas kita klik mari dalam pusingan terakhir. Dalam ruangnya dah. Lepas kita rehat dulu seketika.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pemnak Sumo dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan DJ Moni. Tiap-tiap buku 12 malam sampai buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu malam-malam ni Pemnak ada dengan DJ Moni. Terima kasih banyak-banyaklah ada dengan DJ Moni dah. Nah, DJ Moni jemput teh anasi, lagu ataupun banyaklah berita kosika peminat malening ngengah malah hop yo tak tidur lagi duk dengar di ceremoni ataupun duk kerja masa ni minta kerja yang keselamat lah buat kereta pun super jugalah jangan duk sing sangat peminat weh dah bahaya ngengah malah ni ha tubuh badan tak rok berhenti dulu berhenti tepat hop selamat lah berhenti tepat hop boleh berhenti jangan duk berhenti ikut saya tak boleh juga dah kita kena jaga-jaga jugalah buat kereta tengok doa kepada batas mutu kereta wak mutu kok kereta sobal-sobal lah jangan duk pakai abang ni marah sangat tak boleh juga dah peminat selamat berlaku weh peminat ya betul sisi pertama ni mari tegur menegur dululah ngongoh malam ni hope you tak tidur lagi lah betul kita pergi dengan anasik 2-3 lagu pulak mari jumpa selagi pulak sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Tuhare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala

Cengkareng, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

jumlah mereka di dalamnya ialah: Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah: Salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah: Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

Dan setiap umat mempunyai rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikitpun tidak dizalimi.

Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.

kita haram, tak boleh berdosa lah kita kalau kita pergi sana tu hai benda jahat, benda tak molek, benda keji. Eh babi siapa dia buat eh? Itu hai buat ah, haram berdosa. Tahi siapa dia buat? Itu hai buat ah, haram berdosa tu. Orang tu kafir, orang tu jadi orang hak tak berjuru, minum arak, judi, makan rasuah, makan duit rebom, nipu orang, mengupah orang. Siapa dia buat tu hai? Haram kecek lagu tu. Haram kecek. Tak boleh nak kecek. Pasal pun nak sana tu hai benar hak tak molek, nak sana tu hai benar hak keji, tak boleh. Pasal wajib kita hamba kena beradab dengan tu hai. Cara kecek. Ada pun dalam kita, cara hak kita aktifkan dalam hati kita, semua tu adalah daripada tu hai belaka. Tak ada pun satu perkara hak lepas dengan tu hai. Tak ada satu perkara pun hak lucu dengan tu hai. Semua tu hai kahanak belaka. Tapi cara kecik, hari kita kecik, sana benar tak molek ke tu hai. Hai tak? Haa, so. Dan tiada harus mana hari bagi seseorang berhujah ia dengan bahawa setiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala. Haa, lagi. Dan qadar dahulu, dan qadarnya dahulu makna sebelum daripada jatuh dalam maksiat. Hari juga deh, mana-mana orang buat maksiat, bagi orang yang buat maksiat, dia pergi berhujah, dia pergi berdalil dengan kehendak Allah Ta'ala sebelum daripada dia nak buat maksiat tu. Lagu mana? Contohnya arak. Ni arak. Belum daripada dia nak minum arak kau, belum daripada dia nak minum ketung kau, dia pergi kata dah. Jawab lagu mana muka tu hai kehendak dia aku minum ketung. Haa, dia pergi minum. Harai je. Walhaya minum tu hakikat hak semua siapa dia kehendak. Tu hai juga ke? Tu hai lah juga je. Tapi sebelum daripada dia buat maksiat, dia pergi berhujah, dia pergi berdalil dengan kodok Allah Ta'ala. Ni muka air ketung di depan dah, bawa nak minyak air ketung, anak buat gana muka tu hekah nak kita minyak ketung ni. Deh, dia pun pergi minum. Hukum dia haram, berdosa. Tak boleh, nak hujah lagu tu tak boleh. Ha, sebelum daripada berlakunya maksiat, tak boleh. Haa, dia nak berzina. Muka dia pergi lama ke? Nak berzina, belum nak berzina tu, dia ayat lah kadik dia. Nak buat lagu mana dia, muka tu hai kodoh kita lagu tu dah. Pecah lah, dia kata. Nak pecah lah tu pun. Ha, muka tu hai kodoh ke? Hukum dia haram. Ha, haram. Supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu, supaya nak jadi dia boleh buat maksiat. Sedak gamuk boleh buat maksiat semua. Nak bergawe, nak berzina, nak curi, nak buat gapa-gapa pun berdalil berhujah dengan Tuhan kehendak. Ai nak buat gana muka Tuhan kehendak. Nah, ngopak. Nak buat lagu mana muka Tuhan kehendak? Zina. Nak buat gana muka Tuhan kehendak? Minum ketung. Jadi berhujah berdalil dengan kehendak Tuhan sebelum daripada dia buat maksiat. Ha. Lah ni sepengah kita katakan eh. Eh, bapa dia mau tak mengaji agama. Sedekah mengaji agama tu wajib. Ah, contoh. Hak sungguh contoh pun wajib. Deh. Ah, bapa dia mau tak mengaji agama tiap kali tu rumah mengajar apa dia mau tak mai dengar. Sedekah mengaji agama tu wajib. Dia katakan. Ayat tu ayat Lah ni Allah Taala tak gerak mana kita pergi mengaji. Ah, tu. Haram kecek gitu tu. Eh, bapa tangan orang yang mengajar sifat-sifat Allah Ta'ala, cara-cara semaya, dia mahu tak pergi dengar. Oh, nak buat gana, muka tu tak kahanak. Haram kecek lagu tu. Oh, bawa benar yang tak molek sana tu yang sangat. Tak mari mengaji berdosa, tiba-tiba. Diri tak mari mengaji, diri tak mari mendengar. Orang mengajar yang fardu ini adalah benar yang keji. Benar yang maksiat. Tiba-tiba dia sana tu hai. Wak gana muka tu tak gerak kaki kau lagi. Ha tu. Hukum dia haram berdosa. Tak boleh? Ha? Ya lah. Gana-gana kita royak kat kafe, kata kat kafe, kata kat kafe kan. Balik kita ni royak ke dia tak apa,
kita nampak kape nyanyo-nyo ke dia, eh? Ada apa? Hal tu orang panggil kita orang suku dirojak di atas kape dia tu. Allah kesiwe luk muka tu hekah nak lagu tu ke dia. Ha tak apa. Hak tak olehnya kita. Kita pergi sana. Bapa dia mau tak semaya. Oh, muka tu hek tak geruk kawai subuh. Ha, harin. Ha, kalau kita tanya orang kapi pula. Bapa dia mau kapi. Ha, nak buat gana muka tu hek tak hidayah. Harin tu. Dia pergi awak atas diri dia. Baru harin. Kita tengok orang hak tak semaya be duk lau mutu duk si mutu mengaya tak kaya mutu, kita kata Allah nyanyo we tu hetak dia lagu tu. Tak apa. Kita orang suku sakat tak apa. Dia